حضرت کے جذبات بھی ایسے ہی ہیں۔ غزل کی شاعری میں ماں کا کردار بھی بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ ماں صرف ممتا کی علامت نہیں بلکہ صبر، محبت اور بے پناہ قربانی کا نام ہے۔ اسی طرح بیٹی اور بیوی کے کرداروں میں بھی وہ عورت کی اپنی شخصیت کو برقرار رکھتے ہیں۔ اگر ہم ان کے افسانوں اور فلمی گیتوں پر بھی نظر ڈالیں تو وہاں بھی عورت ایک مضبوط، سمجھدار اور خود فیصلہ لینے والی شخصیت کے طور پر سامنے آتی ہے۔ گلزار کی تخلیقات صرف ایک ادب تک محدود نہیں رہی بلکہ معاشرے کی فکر کا حصہ بن گئی۔ آج کے دور میں جب عورت کی تعلیم، برابری اور حقوق پر بات ہو رہی ہے، گلزار کی نظمیں ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ عورت کو ترس کا نہیں، احترام کا حقدار سمجھا جائے۔ اسے اپنے فیصلے کرنے، اپنے خواب پورے کرنے اور اپنی پہچان بنانے کا پورا موقع ملنا چاہیے۔ گلزار کی نظموں میں عورت ایک ایسی شخصیت ہے جو محبت بھی کرتی ہے، تکلیف بھی سہتی ہے، رشتہ بھی نبھاتی ہے، اپنے وجود کی تلاش بھی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نظم ہر دور میں نئی معلوم ہوتی ہے اور پڑھنے والوں میں اپنے سماج کی، اپنے معاشرے کی جھلک دیکھتا ہے۔ ان کی شاعری ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عورت کی عزت، اس کی آزادی، اس کی خواہشات اور اس کی شخصیت کا احترام ہی ایک بہتر اور انصاف پسند معاشرہ ہے۔ جی سامعین، یہ رہی بات ادب ناموں میں گلزار کی نظموں میں عورت کا تصور۔ امید ہے آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی، تقریر پسند آئی ہوگی، اور آئیے اب آپ سبھی کے لیے پیش کیے دیتے ہیں موسیقی۔

0: سنیں اور آئیے موسیقی کی اس نظرانے کے بعد آپ سبھی کے لیے پیش کیے دیتے ہیں کلام شاعر میں جناب بلجیت سنگھ صاحب کا یہ خوبصورت کلام. لطف اٹھائیے اس کلام کا.
1: سنیں حضرات, آپ کے لیے پیش خدمت ہے چند غزلیں. بے نشاں منزل کا کوئی راستہ ہوتا نہیں, بے نشاں منزل کا کوئی راستہ ہوتا نہیں, یہ سفر وہ ہے کہ جس میں رہنما ہوتا نہیں. بے نشاں منزل کا کوئی راستہ ہوتا نہیں, یہ سفر وہ ہے کہ جس میں رہنما ہوتا نہیں. شعر دیکھیے گا. نیند کے جھینے جھروکھے سے چلے آتے ہیں خواب, نیند کے جھینے جھروکھے سے چلے آتے ہیں خواب, جب خیالوں کا کوئی بھی در کھلا ہوتا نہیں. لاکھ غم سہ کر ابھرتی ہے دلوں میں ایک کشش, لاکھ غم سہ کر ابھرتی ہے دلوں میں ایک کشش, صرف ایک برسات سے پودا ہرا ہوتا نہیں. لاکھ غم سہ کر ابھرتی ہے دلوں میں ایک کشش, صرف ایک برسات سے پودا ہرا ہوتا نہیں. کر دیا تقسیم سب میں خود کو چاہے آپ نے, کر دیا تقسیم سب نے خود کو چاہے آپ نے, اس طرح تو شاخ سے پتا جدا ہوتا نہیں. کر دیا تقسیم سب نے خود کو چاہے آپ نے, اس طرح تو شاخ سے پتا جدا ہوتا نہیں. درد دوجے کا کوئی اپنا نہیں سکتا,

درد دوجے کا کوئی اپنا نہیں سکتا کبھی، درد دنیا میں کسی کا ایک سا ہوتا نہیں۔ درد دوجے کا کوئی اپنا نہیں سکتا کبھی، درد دنیا میں کسی کا ایک سا ہوتا نہیں۔ ایک ہی پل کو صحیح وہ پاس آ جاتا اگر، ایک ہی پل کو صحیح وہ پاس آ جاتا اگر، تو ہمارے بیچ میں یہ فاصلہ ہوتا نہیں۔ شیر ملاحظہ فرمائیے گا، صرف آنسو پونچھ دینے سے نہیں مٹتے گلے، صرف آنسو پونچھ دینے سے نہیں مٹتے گلے، کسی کے پیار کا ایسے ادا ہوتا نہیں۔ صرف آنسو پونچھ دینے سے نہیں مٹتے گلے، کسی کے پیار کا ایسے ادا ہوتا نہیں۔ شیر لکھے گا، ہر گھڑی موجودگی رہتی ہے اس کے دھیان میں، ہر گھڑی موجودگی رہتی ہے اس کے دھیان میں، ایک پل اس کا تصور گم شدہ ہوتا نہیں۔ زندگی بے ربط بے معنی گزر جاتی اگر، زندگی بے ربط بے معنی گزر جاتی اگر، خواہشوں کا بیچ اپنے سلسلہ ہوتا نہیں۔ زندگی بے ربط بے معنی گزر جاتی اگر، خواہشوں کا بیچ اپنے سلسلہ ہوتا نہیں۔ اور نقطہ دیکھیے گا، عمر بھر ایک شخص کو مانگا دعا میں رات دن، پر کبھی تجھ سے خدا ایک معجزہ ہوتا نہیں۔ عمر بھر ایک شخص کو مانگا دعا میں رات دن، پر کبھی تجھ سے خدا ایک معجزہ ہوتا نہیں۔ بے نشاں منزل کا کوئی راستہ ہوتا نہیں، یہ سفر وہ ہے کہ جس میں رہنما ہوتا نہیں۔ دل کا فلک یقین کی لو سے نکھر گیا، دل کا فلک یقین کی لو سے نکھر گیا، دل کا فلک یقین کی لو سے نکھر گیا، ایک ماہتاب خواہشوں کا جب ابھر گیا۔ دل کا فلک یقین کی لو سے نکھر گیا، ایک ماہتاب خواہشوں کا جب ابھر گیا۔ شعر دیکھیے گا، آیا ہوا کہ وہ کسی جھونکے کی شکل میں، آیا ہوا کہ وہ کسی جھونکے کی شکل میں، آیا ہوا کہ وہ کسی جھونکے کی شکل میں، چھو کر میرے خیال کو جانے کدھر گیا۔ آیا ہوا کہ وہ کسی جھونکے کی شکل میں، چھو کر میرے خیال کو جانے کدھر گیا۔ خود میں سمٹ کے رہ گئی سب حسرتیں میری، خود میں سمٹ کے رہ گئی سب حسرتیں میری، خود میں سمٹ کے رہ گئی سب حسرتیں میری، ایک پل کسی کی یاد کا مجھ میں ٹھہر گیا۔ خود میں سمٹ کے رہ گئی سب حسرتیں میری، ایک پل کسی کی یاد کا مجھ میں ٹھہر گیا۔ اس کو پکارتا ہی رہا بے بسی سے میں، اس کو پکارتا ہی رہا بے بسی سے میں، حد نظر سے وہ میری لیکن گزر گیا۔ اس کو پکارتا ہی رہا بے بسی سے میں، حد نظر سے وہ میری لیکن گزر گیا۔ گلشن میری حیات کا مہکا نہیں کبھی، گلشن میری حیات کا مہکا نہیں کبھی، گلشن میری حیات کا مہکا نہیں کبھی، امید کا گلاب بھی ایک روز جھڑ گیا۔ گلشن میری حیات کا مہکا نہیں کبھی، امید کا گلاب بھی ایک روز جھڑ گیا۔ شعر دیکھیے گا، خود ہی بکھر کے رہ گئے ابرے کرم مگر، خود ہی بکھر کے رہ گئے ابرے کرم مگر، الزام تشنگی کو ہواؤں کے سر گیا۔ خود ہی بکھر کے رہ گئے ابرے کرم مگر، الزام تشنگی کو ہواؤں کے سر گیا۔ ہر سو وہاں تھی روشنی چینو سکون کی، ہر سو وہاں تھی روشنی چینو سکون کی، میں بے خودی میں رات اجالوں کے گھر گیا۔ ہر سو وہاں تھی روشنی چینو سکون کی، میں بے خودی میں رات اجالوں کے گھر گیا۔ اور جن راستوں کو منزلوں کا کچھ پتا نہ تھا، جن راستوں کو منزلوں کا کچھ پتا نہ تھا، جن راستوں کو منزلوں کا کچھ پتا نہ تھا، ان راستوں کے ساتھ

جن راستوں کو منزلوں کا کچھ پتا نہ تھا ان راستوں کے ساتھ میں بھی در بدر گیا کل شب میرے قریب سے گزری تھی زندگی کل شب میرے قریب سے گزری تھی زندگی جس کو قضا میں جان کے افسوس ڈر گیا کل شب میرے قریب سے گزری تھی زندگی جس کو قضا میں جان کے افسوس ڈر گیا پھر آ گیا ہوں ظاہر کہ میں قطار میں پھر آ گیا ہوں ظاہر کہ میں قطار میں یہ علم بے حساب بھی جب بے اثر گیا پھر آ گیا ہوں جاہلوں کی میں قطار میں یہ علم بے حساب بھی جب بے اثر گیا دیکھا فلک رخیل کی ان سے نکھڑ گیا ایک ماہ تب خواہشوں کا جب ابھر گیا رشتہ جو دھوپ کا ہے کسی سائے بان سے رشتہ جو دھوپ کا ہے کسی سائے بان سے ایسے وہ جڑ گیا ہے میری داستان سے قول و قرار تاک پہ سب اس نے رکھ دیے ایک پل میں وہ پلٹ گیا اپنی زبان سے قول و قرار تاک پہ سب اس نے رکھ دیے ایک پل میں وہ پلٹ گیا اپنی زبان سے وہ امید کا چراغ نہ جب دل میں جل سکا امید کا چراغ نہ جب دل میں جل سکا ہم بھی الگ میں ڈوب گئے اطمینان سے امید کا چراغ نہ جب دل میں جل سکا ہم بھی الگ میں ڈوب گئے اطمینان سے کھلتے رہے لبوں پہ تبسم فریب کے کھلتے رہے لبوں پہ تبسم فریب کے نشتر چلے خلوص و وفا کے کمان سے کھلتے رہے لبوں پہ تبسم فریب کے نشتر چلے خلوص و وفا کے کمان سے اس نے بھی ایک دن مجھے کافر بتا دیا اس نے بھی ایک دن مجھے کافر بتا دیا جس کے لیے میں کھیل گیا تھا ایمان سے دل ٹوٹ جائے پر نہیں ہوتی ہے آنکھوں دل ٹوٹ جائے پر نہیں ہوتی ہے آنکھوں دیکھے ہیں چند لوگ بڑے سخت جان سے اور جب سے یقین کی روشنی ظلمت میں ڈھل گئی جب سے یقین کی روشنی ظلمت میں ڈھل گئی ہم نے بنا لی دوریاں بھگوان گمان سے آسانیوں سے کچھ نہیں ملتا ہے منتظر آسانیوں سے کچھ نہیں ملتا ہے منتظر گزرے گی اپنی زندگی بھی امتحان سے ایک اور غزل وہم و گماں کی دھن سے مدھم نہیں ہوتا خیال اس کا کسی بھی حال میں مدھم نہیں ہوتا ہزاروں وہم و غم کی دھن سے مدھم نہیں ہوتا خیال اس کا کسی بھی حال میں مدھم نہیں ہوتا اسے لے کر تڑپ محسوس ہوتی ہے تصور میں اسے لے کر تڑپ محسوس ہوتی ہے تصور میں کسی سے پیار کا احساس ایک دم نہیں ہوتا شعر دیکھیے گا کبھی جھڑتے ہیں پتے شاخ سے کبھی جھڑتے ہیں پتے شاخ سے تو گل بھی کھلتے ہیں کبھی جھڑتے ہیں پتے شاخ سے تو گل بھی کھلتے ہیں کسی کی زندگی میں ایک سا موسم نہیں ہوتا اگر دل ٹوٹ بھی جائے زبان خاموش رہتی ہے اگر دل ٹوٹ بھی جائے زبان خاموش رہتی ہے محبت کرنے والوں کے یہاں ماتم نہیں ہوتا اگر دل ٹوٹ بھی جائے زبان خاموش رہتی ہے محبت کرنے والوں کے یہاں ماتم نہیں ہوتا شعر دیکھیے گا گلے لگ کر جتا دیتا ہے اپنا پن کوئی پھر سے گلے لگ کر جتا دیتا ہے اپنا پن کوئی پھر سے اداسی کا کوئی نہیں ہوتا گلے لگ کر جتا دیتا ہے اپنا پن کوئی پھر سے اداسی کا کوئی بھی سلسلہ پرہم نہیں ہوتا نظر آتا ہے اکثر ایک ہنسی چہرہ تصور میں نظر آتا ہے اکثر ایک ہنسی چہرہ تصور میں مگر وہ پاس آ کر بھی کبھی باہم نہیں ہوتا نظر آتا ہے اکثر ایک ہنسی چہرہ تصور میں مگر وہ پاس آ کر بھی کبھی باہم نہیں ہوتا شعر دیکھیے گا تراشے تہمتیں یا پھر گلا شکوا کرے کوئی تراشے تہمتیں یا پھر گلا شکوا کرے کوئی ہمارا دل کسی بھی بات سے باہم نہیں ہوتا تراشے تہمتیں یا پھر گلا شکوا کرے کوئی تراشے تہمتیں یا پھر گلا شکوا کرے کوئی

ایک شعر بطور خاص اگر شان و سکت کی علم پر بھی برتری ہوتی اگر شان و سکت کی علم پر بھی برتری ہوتی زمانے میں کوئی مہاویر یا گوتم نہیں ہوتا اگر شان و سکت کی علم پر بھی برتری ہوتی زمانے میں کوئی مہاویر یا گوتم نہیں ہوتا اور کسی دن کاش تم بھی پیش آ جاتے مروت سے کسی دن کاش تم بھی پیش آ جاتے مروت سے کسی دن کاش تم بھی پیش آ جاتے مروت سے تو یہ دامن کبھی رنجو علم سے نم نہیں ہوتا کسی دن کاش تم بھی پیش آ جاتے مروت سے تو یہ دامن کبھی رنجو علم سے نم نہیں ہوتا مکتب پیش خدمت ہے سہانی چاندنی راتیں ہماری میزباں ہوتی سہانی چاندنی راتیں ہماری میزباں ہوتی اگر یہ درمیان میں دھوپ کا آنند نہیں ہوتا سہانی چاندنی راتیں ہماری میز